Kesho zangu natisha ile zileni ndo anayeua. Mungu ndo anayejua upi mwisho wa mimi. So ananipenda na nilinda yuko pamoja na mimi. Afu mimi najituma bwana. Nasema mimi najituma nipate kusimulia nikipata jukuu.